0: ہے, لیکن جو لوگ لنگڑا اور چوسا کھا چکے ہیں انہیں ان میں سواد نہیں آتا ہے. ان کو تو پھر لنگڑا آم تو ایسے ہے کہ کچا آم بھی آپ کو میٹھا ہی لگتا ہے,
1: بہت اچھا لگتا ہے وہ آم,
0: تو اس میں جو
1: بہت اچھا لگتا ہے.
0: ہاں تو اس میں جو شکر ملانے والی بات ہے نا, ضرورت
1: نہیں ہے اس میں. اور وہ تو ہم لوگ نا بارش ہوتی ہے نا اس کے بعد بھی کھاتے ہیں, رکشا بندھن آتا تب تک وہ آم آتا ہے
0: ابھی. لیکن مہاراشٹر میں ممبئی میں خاص طور سے کیسر آم,
1: ہاں
0: بہت میٹھا آ رہا
1: کیسر آم ہے. پھر اس کے بعد میں جو بیگن پھلی آم جو آتا ہے, وہ جو ساؤتھ کا آم ہے وہ بھی کھاتے ہیں. ایک ہمارے ساتھی نے لکھا ممتا جی, ہماری تو گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی تو کیا ہم آم کھانے کا آنند نہ اٹھائیں؟ ویسے تو آم کھانے کا آنند اٹھائیں گے, آم کا نام سنتے ہی ہرے پیلے رسیلے آم آنکھوں کے آگے گھومنے لگتے ہیں. مارکیٹ جاؤ تو ہر طرف آم ہی آم دکھتے ہیں, گھر گھر میں آم کے چرچے, کس نے کتنے باکس آم کے منگوایا. پر میرا تو کچھ خاص ہی انوبھو رہتا ہے, گھر کا باغیچہ ہے, آم کا پیڑ ہے. سچ مانیے ایک آم کا پیڑ ہی کتنے سارے آم دے دیتا ہے کہ آپ نے جان پہچان کے لوگوں کو کھلانے کے بعد بھی کافی سارا آم رہ جاتا ہے. بالکل شدھ بنا رسائن والا آم, آم کے اچار بنائے, آم رس بنائے, ملک شیک, آم لسی, اسموتھی, سب کچھ, اور گرمیوں کا آنند آم کے ساتھ لے رہی ہوں.
0: بالکل. اور یہاں آم کے باغیچے سے یاد آیا کہ ہم نے بھی بچپن میں آم کا باغیچہ, بڑے بڑے باغ دیکھے ہیں
1: جی,
0: اور وہاں پیڑ سے توڑ کر آم کھائے ہیں اور گرے ہوئے آم بٹورے ہیں, بھلے کھائے نہیں لیکن وہ عجیب سا شوق ہوتا تھا. تو وہ جو پتا اور دادا کے لگائے ہوئے باغ ہیں
1: جی,
0: ان کو بڑھانے کے لیے, پیڑھی در پیڑھی چلانے کے لیے آپ کو نئے نئے آم کے پیڑ بھی لگانا چاہیے. وہ چاہے کلمی آم ہو, لنگڑا, چوسا یا رتنا گری, جو بھی آم لگایا جاتا ہے وہ سیکھ کر آپ کو آم کے پیڑ ضرور لگانے چاہیے. اور بڑا آسان ہوتا ہے, کئی کچھ آم تو گٹھلیوں سے ہی پنپ جاتے ہیں, اگ جاتے ہیں. جیسے یہاں وویدھ بھارتی کے پریسر میں بھی ہم نے کچھ گٹھلیوں سے آم لگائے ہیں اور وہ بڑا پیڑ ہو گیا, تو ہمیں دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ گرمیوں میں آم کھانے کا آنند, آہا ہا, بس پوچھئے مت. ایک دو ہو تو کچھ بات بھی بنے, مگر اتنی ویرائٹی کے آم کے پوچھو مت, جہاں گئے وہیں کھا لیا. یدی نہیں گئے تو اپنا لنگڑا آم تو ہے ہی ہے, پھر دشہری کا کیا کہنا. ہاپس, واہ واہ, یہ تو ادھر ملتا ہی نہیں ہے, جبکہ دکشن کا توتا پری, ارے یہی تو دکشن بھارت سے ادھر سب سے پہلے آتا ہے. مگر ہاپس, جی ہاں, سب کھایا جاتا ہے اور جی بھر کے کھایا جاتا ہے, اب روگ بھی لگائے تو کیسے بھائی, سواد کا معاملہ ہے. اور بھی بہت سارا انہوں نے لکھا ہے, تو ان کی بات سے ہمیں یاد آ گیا کہ گاؤں میں بالٹی میں آم بھگو دیا جاتا تھا اور لوگ بالٹی, پوری کی پوری بالٹی آم کھا لیتے,
1: اور وہ چھوٹے چھوٹے چوسنے والے آم تھے.
0: اور آپ تو کہہ رہی ہیں کہ ایک آم دو پھانک,
1: آپ تو او ممتا جی, اس زمانے میں تو دس آم بھی کھا لو تو کچھ نہیں ہوتا تھا, پر اب ایک آم بھی کھایا تو بھاری پن لگتا ہے.
0: اور اس میں کیمیکل نہیں ہوتا تھا,
1: کیمیکل نہیں,
0: کوئی دوا ملا کے نہیں, وہ سیدھے دیسی آم.
1: کھیلتے کتنے تھے ممتا جی ہم اس وقت, آم کھائے اور پھر کھیلنے چلے گئے, دن بھر وہ بالٹی میں بھگوئے ہوئے آم, آتے جاتے 20 بھی کھا لیے, 25 بھی کھا لیے تو پتا نہیں چلتا تھا. ابھی تو ایک آم کھاتے کھاتے پریشان ہو جاتے. ایک ہمارے ساتھی نے لکھا ممتا جی کہ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں جب فریج سے نکلا ہوا ٹھنڈا ٹھنڈا آم کھانے کو ملتا ہے تو من اور تن دونوں ترپت ہو جاتے ہیں. پاری جڑاؤ, آم کھانے کا اصلی مزہ اکیلے نہیں بلکہ پریوار کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ سرو سرو کر آم نکال کر کھانا اور رس نکالنا, پرمپرا پیڑھیوں سے چلی آ رہی ہے. اور بہت ساری قسمیں ہیں بھارت میں آم کی, جیسے دشہری, لنگڑا, چوسا, ہاپس, کیسر, ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں. اور اس کے ویجن بھی جیسے آم رس ہے, مینگو شیک ہے, آئس کریم اور اچار بھی تھالیوں کی شان بڑھاتے ہیں.
0: اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ جب ہم گاؤں جاتے تھے تو پیڑ سے آم ٹوٹ کے آتے تھے تو پہلے اسے اناج کی بھوسی میں رکھا جاتا تھا, جب پک جاتے تھے تو اسے نکالا جاتا تھا اور بڑی بڑی بالٹی میں مٹی کے ناد میں اسے پانی میں ڈال دیا جاتا تھا اور پھر اسے بالٹی میں ہی رکھ کر کھاتے تھے. تب ہوڑ لگتا تھا کہ کس کے سامنے گٹھلیوں کی ڈھیر زیادہ ہوتی ہے. ان گرمیوں میں آم کے چلتے ہمیں بچپن میں پوڑے پنسی آم کے رس سے چہرے پر بھی کئی طرح کے داغ نشان ہو جاتے تھے,
1: اور آم کا
0: اور آم کا پنا بھی بنتا تھا. اور ساتھ میں گاؤں میں تو آم کے, آم کو بھون کر آگ میں اس کا رس نکال کر اس سے بال بھی دھوئے جاتے تھے. تو یہ کتنے طرح کے آم کے, کتنے طرح کے گڑ, اور آم کے اچار کی تو بات ہی نہیں رہی.
1: اور آم کی جو روٹی بھی بناتے تھے, آم کا رس بچ گیا تو اس کو تھالی میں تھوڑا سا آم پاپڑ, آم پاپڑ اس میں ڈال کے اس کو سوکھا دیا, وہ سال بھر کھاتے تھے.
0: اماوٹ بھی کہا جاتا ہے جسے. تو اور بولیے,
1: ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ بھائی آم جو ہے سب ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں, اور آم بیگن پھلی کھائیں, پریوار کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں, آم کھانے کا مزہ نا الگ ہوتا ہے. سب بیٹھ کر آم کے چھلکوں کو چوسنے لگتے ہیں, آم کی تعریفیں کہنا اور کیا کہنا, تم نے اس کو زیادہ آم دے دیا, مجھے نہیں دیا, اس کا تو مزہ ہی کچھ الگ ہوتا تھا. آج

ملاقات کے بعد کچھ نئے الفاظ چن لاتا ہے، جیسے دل کی دھڑکنوں کو سروں میں پرو کر کوئی گیت بنا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے، مانو ہر دھن میں صرف اپنی محبوبہ کا ہی چہرہ دکھتا ہو۔ کبھی چاند کی بات کرتا ہے، کبھی بارش کی، پر اصل میں ہر گیت اسی کے نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ عاشق اپنی محبت کو شبدوں اور سروں میں سجا کر ہر روز ایک نیا نغمہ لے کر آتا ہے۔ جلتے